ראשית ובמתק אין כלי תצ'וק פושטובן תצ'וק פושטובן תצ'וק פושטובן תצ'וק פושטובן